0: catchy-ling. Noe som også er catchy er den her Kygos metal-biten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Harling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da.

Jeg pleier å si det, men torsdager faktisk min favorittdag I uka. Jeg føler liksom det fortsatt en ukedag, fredag på en måte telles litt som helg. Skjønner du hva jeg mener? Jeg prøver bare å

Jeg gleder meg til Stenfest, det 26. juni. Jeg har planer om å ta på meg kopphatten og stå og kose meg på Bjerke Travbane på Tobias Sten sin egen festival.

Vet det mange som blir ekstremt glad over denne nyheten her. Taylor Swift skal ikke bare sluppe én låt, hun skal sluppe fire. Det er Patient Zero, Cleveland, Pink Clouding og Babylon. Jeg gleder meg, dette er The Encore Extended Edition, altså da med fire nye låter. Hallo, man kan ikke klage på det.

0: 21 ganger skal de fylle Oslo Spektrum. 19 av de 21 konsertene er altså utsolgt når Karpe legger opp i 2028.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Magdi til døden, jeg elsker Magdi ennå. Aldri sagt det til henne.

med deg med fersenen. Så det er på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre ifra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: 12 hits foran.
1: Det kommer kake inn hver dag. Jeg har vært kolm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden. Jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til henne.

hits på rad. Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kong i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.

forferskende. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på CP. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.